yang durun ta'rifu fi wujuhihim nazratan na'im yusqawna mir rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun innal abu innal innal ladzina amana ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa ma wa